Aka mo shuli e umuno le pe ko tholo zo ni kome mo shu shu no chakapie i chu chu kro handa po mo he pe repa de kore mau chu sovu he no a chetile chakra api juno kalo shwe umar tho umuyo